0: Minä tekin mikä tuo, eipä laulaa kun tohtivan, kun tekin mikä mä. Tuin atein näytän nuo luktena. Ei mä uitua pakko, kun tuin näillä nalla rakko. Häyrit saa paljaa kun näitä. Ei mä elin nalla nalla oppilema. Atein lähe. Kun näy kuutuu jääkä läpittää, niin mä täällä olen kun luun niin. Tunga sitten kun luun niin, ja kun tekun näin mitään. Tuvan muuta me se makki jo vielä lolumman. Ai ga latta kun nä mi ga ko. Ule lapsi mä kysyli, kuka se on kata entä. Ja pesää ka digi lapsi mä ga hai vielä ei makkoa. Ja pienak tuunne lattaa suuga millangit. Vivi se on jäälumit. Tulli te jäälumata. Ei nä tee mä ettei ohatta lapsi makkoonu puhia olla. Että kun puhia olla lapsi mä ga mä teikkoon on nikkaa takkanon, nikkaa takkanon. Ili manak to alo ve hal man aso ngum mi du pigi akala aso ngut chitlo ta hatta so ngun na ngum pigi ak to vin ngun hala ga an lo ni mi al lo ni ta mak kun nga pigi ak to so ma ga lo mata wa tang lo ni ta mak kwa ingwa ga ya ta ala mi to alo mata ili ma ga ya wa ne akot ta man na to lo kun ya ma ili ya unika sa le ba lo ga lo ak to ma unika ga ma to ga ya ku ta na nikah ngol aku pernah aku. Anak tu ni nikah lang sama. Nikah ngol tong sama siwan lang sama. Tu kat tu nak kena kamu ya.
1: Ah hai, nala na paro lok sima jago na ni pilok tau sima 1995 ngutil logo. Ah hai, se ngol jamu tikita war sama kata. Sule inol kwisut sia hoi tsunga. Livina takia pimmit. Happy 8th birthday. Day, panik tu saat rawa. Happy birthday. Alah lagi bagit. Ha hai. Aku alih sil ni ada kau kau isa kain tangan kau pamul ngaji ini nabi minun tu siapa lo email ngaji rok. Kuto apa misuk ni lak tok. Anu kalak su ini tak kadumik 20 misuk ngun ini mik. Hukum ni hak rutil rok plus 12. Sani kilo melo sih ni lak misuk rok. Anu kalak ni anu tak kadumik 20 misuk ngun ini mik. Hukum ni hak rutil 13. Umi rok melo. Sekinilak mi jagok. Ano ko lak niya na tak kaulo one niyo lo. Ako ni nga ni tumik 20 mit 40 mo tsung on nilimik. Ako na halak niya na tak 19. Inuk tuwa mi lo sekinilak mi jagok. Ano ko lak so ni one ni tumik 20 mi tsung on nilimik. Sakilak niya na tak so nilo. Ano nga tak kaulo one niyo lo. Ako ni nga ni tumik 20 mi tsung on nilimik. Ako na haklo ti lagok 21. Pupo ni tumik lo sekinilak mi jagok. Ano kalak niya nga ta one ni dami 20 misungo nilimik sa kilak niya nga ta usun lo ano ko nga takaw lo one niyo lo ako ni nga ni dami 20 misungo nilimik ako ni haklo tilirok 18 ilan mo nuk ako libi milo sikh nilak mi yirok nabo yaka lahat talo tilo ano kalak su ni one ni dami 20 misungo nilimik sa kilak niya nga ta usun lo ano ko nga takaw lo nik yo lo ako ni nga ni dami 20 misungo nilimik ako ni haklo tilo 15 Ibu jebe milo sekhen ni lak meje rok no beje kala hatalo dilo anu kala suni on ni ulo atu ak ni ulo aku ni ngani demik 20 miso ngani limbik okko ne haklo dilo rok 13 sallo ni lo no beje lak meje rok sekhen ni lo dilo anu kala ni ngani kata nik ni ulo atu ak ni ulo aku ni ngani demik 20 miso ngani limbik okko ne haklo dilo rok 16 Kaya siya mi raklan lake mi lo sikhin ni lak mi jirok. Ano ko lak niya ni rakta atuak ni ulo o ni ulo. Ako ni nga ni tumik 30 mi sungo ni limik. Oko ni haklo ti lirok 16. Huwakta mi lo sikhin ni lak mi jirok. Ano ko lak niya ni rakta nik ni ulo atuak ni ulo. Ako ni nga ni tumik 20 mi sungo ni limik. Oko ni halak niya ni rakta lirok plus 9. Kaya siya mi lo apol mi lo sikhin ni lak mi jirok. Ano ko lak niya ni rakta sun lo nik ni ulo kapanga ni ulo. Mitsani 20 misungo ni limbik. Oko ni haklo tilo 15. Tasi yu milo sikh ni lak mijiro. Ano lak niya ni rakta nik yi tumik 20 misungo ni limbik. Oko ni ngalo 15. Taman lukut jo mi Allah khalilu mi lak ni rakta mi yurok. Ano lak stalo nik yi tumik 20 mit 40 misungo ni limbik. Oko ni haklo talo 13. Kaya so jo mi sikh ni lak mijiro. Ano lak niya ni rakta nik yi ulatwak ni ulaku ni ngani 20 mit 40 misungo ni limbik. Oko ni haklo tilo 10. Nuna cebu melu nei ni mi suku yo kala lak nian ngak tau yo no boja balu sulu di dat celi relax sun lo lagut anu relax sun ni nikki to make 20 mi 40 mo sungu limbi ko koninga 9 hope tell me lo suku yo kala lak nian ngak tau mi yo tatchili lak ne tawshun lo lakut anu anu lodi nikki lo kabanga ne lo kuninga ni to mi 20 mi 40 musung le mik sa khalak ne tawshun lo nikki to mi 40 mi 60 musung le mik okko ne haklo dilo 7 postville makobi mele suguyu kala talak mi yok tatchili lak to tawshun lo lakut anu lak sun nikki lo kabanga ne lo kuninga ni to mi 20 mi 40 musung le mik sa khalak ne tawshun lo nikki to mi 20 mi 40 musung le mik okko ne lo 8 takko ta kasil ni adik haus kentang help pemulung aja duit. Nak kami magal nak nak nak nak nak si. Pania big happy birthday. Malo ho.
2: Ubang Eva Michael o hak tega lakut. Nagajami tala ng mga ina to the people layo ang malaman na people reyag muyut. CBC North TV kutigot. Kakitaw yung tigot cbc.ca/north ang mga CBC Nunavut Facebook. Pivali yung ato yung nawatut. Nuna tsinne. Nuna lilimane ka natamilo. Tusa kami nakatunapik sa patugot. Igalaki yaw wagot silak yung mod. Takot yaw watugot. Nagadjami tanlimang mod. Siksimi kanan nami. Fuwami.